0: Hej, jag heter Siri och jag är rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jag vill bara säga att du nu kan finna oss på 70 platser över hela Norge och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Stryn. Med rådgivare så känner både markedet och folk som bor här. Sparbanken Norge, samman och mer.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer än svigermor på glatta. Då är det på tide att du tar turen till Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-appen bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där för. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
4: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glad om

0: will never let you part. For you're always in my heart.
1: Huh, blev sommeren lite dyrare än du hade tänkt. Då ska du få en skicklig god nyhet. Akkurat nå får du ännu bättre betalt när du säljer guld och sølv hos Tavex. Fram till 14 august kutter de nämligen marginen sin med hele 4% på toppen av det som allerede är Norges bästa priser. Det betyder ännu mer pengar till dig. Ta turen inom Gartnerveien 29, rätt med skylten i Stavanger, så ger de dig en gratis värdevärdering helt utan förpliktelser.
2: Har du lust att finna på något käckt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
5: Ja, hallå.
6: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
5: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
6: Ja, visst är det där för. På Tusen.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
6: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
5: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
5: Ja.
7: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

Sam Fender och Olivia Dean, de synger Rain Me In. Och vi är så vid klockan 4 fredag 14 augusti och helga din är här. Mitt namn är Jonas och jag ska vara med fram till 6. Hoppas du har det bra. Här är Miles Smith.

Ida Lova synger svagare än jag, och med det så är vi igång med sista timme här i eftermiddagsrushet. Hvis du holder følge, vi skal høre god musikk. Vi skal til ny lokal musikk. Ny låt fra Tore Pang, Kriminell Kunst. Det hører vi om etter den her.

0: Den kunde gott tänkt mig på mig, men liksom när vi skak i Champions League.
1: Och så ska man liksom ner till Zagreb på Bad Blue Boys liksom, så ett av de tuffaste supportergrupperingarna i Europa. Detta är de boys som alla är livrädda. Och så ska man ner där och fräcka oss till, så kommer med dransan i några rosa drakter. Ja, det passer det sig?
2: Ja, det är väldigt Stavanger.
0: Det är väldigt Stavanger.
1: Sorry, Kjartan. Det var skivebom alltså. Eller var det Børge Moy Nilsen?
0: Ja, det var sikkert Børge.
1: Dette har de klart å fiske opp i godt samarbeid, tror jeg. De har sått i sen kveldstund. Hva med dette, gutter?
0: Ja. Og så sikkert litt innen bords, og så trykte de send ved feil. Ja. Det var egentlig bare en sånn kladde.
1: Nei, altså det jeg synes var så kult med den... Altså årets drakt, altså seriedrakten er jo kragen. Det er jo, jeg husker jo Erik Cantona 90-tallet
2: ja.
1: Poppet kragen opp, sant? Du går ut på banen, så frekker du deg litt til.
0: Du får en aura, altså det er en egen aura av kragen opp.
1: Det er det, sant? Og sånn som så den genseren jeg har på her, den er sånn konstant krage opp.
0: Ja, ja men du ser ikke det så mye, altså hvis du er på jobb for eksempel, eller er på en bar eller nattklubb. Det her med å ta kragen opp på, med kjorta, det ser du ikke lenger.
2: Nei, det er jo litt sånn villain. Det er jo litt sånn bad guy greier.
1: Ja, det stemmer nok det. Det liksom, ja, men det er ikke helt tøft å være sånn.
2: Nei, for det kan bli fort bli litt sånn, altså det hvis du, kragen opp, det må ha en bruksfunksjon.
0: Ja.
1: Ok, ja.
2: Vinden i nakken, sant?
1: Ja.
2: Hvis du er kanskje cowboy,
0: ja.
2: Sand og sånn, eller hvis du er på sjøen.
1: Ja. Det, ja, for det er jo det. Vi er jo et sjøfartsby.
0: Ja, med det.
1: Er det noe med det, liksom?
2: Ja, jeg vet ikke. Garantert.
1: Fordi det er akkurat som om jeg bare har en feeling av dette kragen opp, har en liten sånn aura.
2: Ja. Og hvis du skal ha kragen opp sånn som det, og være litt sånn... bad guy då så må du jo være Cantona-nivå på deg.
1: Ja.
0: Du må ha en karisma.
2: Ja, altså,
0: du må ha en karisma. Noe, du trenger ikke være bad boy, du kan jo være en good guy, men
2: ja, men du må være litt trøkk i deg da.
0: Ja.
1: Du, så da det sykt bra at det var meg og deg slagt den sangen
2: siden det er så god trekk i.
0: Du skal helst ha en sånn liten sikk i munnviken der.
2: Ja.
0: Og så han skal bare være der gjennom dagen. Mm. Smerter det på han, altså.
1: Og så snakker du litt sånn...
0: Ja, du skal være rolig,
1: ja.
0: Du skal ha et blikk som holder seg uansett hva som skjer.
1: Det er litt Clint Eastwood, liksom.
0: Ja, Clint Eastwood, det er jo prototypen bare kragen opp. Kragen opp, det er en fin titel, altså.
1: Jeg synes det,
0: ja. Ja, kragen opp.
1: Og så, ja, det er jo ganske løye da, fordi... altså, dette var jo en sang som egentlig ikke skulle lages på en måte. Vi var jo egentlig ferige med plade vår. Vi hadde jo release party i mai. Men så av en eller annen grunn så bare lagde jeg skissa på dette, sendte jeg det over til Veira.
3: Og resten av historien, den må vente til etter Victor Lexell. Vi skal tilbake til Kriminell Kunst og Veira om å få med litt.

Telefon en gång dag I kväll från Merete Høiland. Och denna gången så var det tre räcker på talet 88. Och det betyder att tre tal så då är för sig. Det är talet 47, 18 och 20. 47, 18 och 20 är för sig. 88 eller tidigare så må du ringa. När Merete Høiland hade två räcker vant to rekke, fortalte så manglet hun to tal, og det siste var altså tallet 88, som da kan se ut til å gi tre rekke og 1000 kroner, men venter litt for å se om det noen som ringer.

Och det var Palomaster som då väntade på telefonen. Och det gör ju med och om inte så brått. Men vi må ha med oss denna för att komma så långt, ja. En liten melding ifrån mig, ja. Vi sender på DAB och FM lokalt och på nettradio. Och det hade ju varit hyggeligt med någon sponsor reklame till mina fredagssändningar. Det hade ju varit kjempegreier det. Men nå rett til kjøpekraftig publikum over hele Norge. Kanskje dette kunne vært noe for deg? Ta kontakt, så prates med. Vi er medlem av Norsk Lokalradioforbund, og vi arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Så føler du at du kjenner noen eller et eller annet som har lyst til å være med og sponse denne fredagssendingen, så sier vi jo tusen hjertelig takk for det. Vi kan jo ta et lite eksempel, for eksempel Hotel Cæsar, det har vi jo sett de fleste av oss. Der vet vi at det var en baker, hva heter han? Jo, Baker Hansen. Så vi kan jo ta for eksempel og hente noe derifra. Denne sendingen er sponset av Baker Hansen, Oslos beste baker for eksempel. Det var bare et eksempel. Noe i den duren der. Men tenk på det, så prates vi. Da tar vi en melodi til, og så er vi i gang med spørsmål før du aner det.

0: lonelier man than I ever thought any man could be. But even in my loneliness, even as I walk the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
1: Loving You, og det var Bill Anderson, det var jo det. Da må vel vi drøse med neste og kveldens siste innringer, sånn på direkten. Og hvem har vi fått med oss da, tror jeg?
2: Hei, hei, altså. Nå har vi kommet til innlandet, Hege Renate Lundgren.
1: Da har vi kommet til Hege Renate Lundgren, ja. Da så må vi si hjertelig velkommen til deg.
2: Tusen takk.
1: Ja, står du til med Hege I kveld da?
2: Jo, bare bra. Det litt sånn, det sånn klam luft her, så det sånn at bare du beveger deg litt, og så svetter du, for det jo 20 grader her fortsatt.
1: Det 20 grader, ja.
2: Ja, nå I kveld så det faktisk 20 grader på balkongen her nå.
1: Akkurat, det kan muligvis bli tropen at det oppe på dere.
2: Ja, for det har vært litt tolvei I kveld, og det har vært skikkelig sånn klamt. Det sånn, bare du ler en finger, så har du følelsen til at du svetter, vet du. Det, blir, ja, det helt merkelig.
1: Ja, da det her, så det ikke vel.
2: Ja. Så det nok, kan han ikke ha noe mer I løpet av natta, kanskje?
1: Ja, det aldri godt å vite, det vel?
2: Nei, men det går bra. Det vel sånn man må regne med at det litt innimellom.
1: Ja, du får bare kose deg med varmen mens han der.
2: Ja, det går dessverre veldig fort at det kan snus. Og.
1: Ja, men måned og to så fryser du, vet du.
2: Ja.
1: Ja, så blir
2: Tenk
1: det...
2: Tenk på deg på høsten 2023.
1: Ja.
2: Så fikk vi 10 kuldegrader og en halv meter med snø I midten til oktober.
1: Ja, det var jo kjapt ute.
2: Og da hadde vi snø og masse minusgrader helt langt ut I april.
1: Jaha.
2: Det var så kaldt den vinteren, da var jeg oppe I 30 minus og sånn, så da var det skikkelig, da var det kaldt helt fra oktober og selv langt ut I april.
1: Ja.
2: Så jeg ville ikke ha på en sånn vinter, altså, for det var en hard vinter.
1: Det vil ikke vinter I oktober.
2: Nei, helst ikke.
1: Ja, men det jo pass godt da, at du kunne så det der, og så lest 91 stumper ut sitt I julehefte, vet du.
2: Ja, det skal jeg begynne med da I oktober.
1: Ja, det kom jo ut I oktober, nå har vi lært, vet du, 6 og 10 utgangen.
2: Ja, ja, ja. Hvis det snør da I midten av oktober, så skal jeg begynne å lese en liten snutt hver lørdag, eller hver fredag.
1: Ja, det må du faktisk aldri ha, vet du, lese litt ifra også. Eller for
2: da kommer vi I mål til... Da kommer vi I mål til jul, vet du.
1: Ja, ja, vi gjør jo det. Herlig det det, ja. Ellers, står det bra til?
2: Ja da, bare bra.
1: Mm.
2: Det stille og rolig, men det deilig. Tida går veldig fort. Jeg synes at det ble august, så ble det liksom så veldig fort forandret I temperatur og alt mulig sånt. Men akkurat I dag det bra da, men
1: ja.
2: Det rart. Det blir liksom fort høst når det kommer I august.
1: Ja, det det. Det ikke så gale her I Sande selv. Vi har vel... 16 grader, og for øyeblikket så det oppholdet, så det sånn en halv måned.
2: Ja, ikke sant, ja. Ja, nei da, så du solformørkelse den dagen da?
1: Nei, jeg så den på TV, jeg torte ikke å se på sol også.
2: Du torte ikke den,
1: nei.
2: Men var du på Gjæren, var du ikke på Gjæren du skulle se den best da?
1: Jo, da det var Rogaland som ble trekt ut denne gangen som den heldige vinneren på solformørkelsen.
2: Ja, akkurat. Ja, for det synes jeg hørte sånn det.
1: Mm, det stemmer det.
2: Ja.
1: Såg du på han?
2: Nei, jeg var det faktisk så over seg her, så det var ikke lett å se noe her.
1: Nei, jeg så I alle fall da satt folk med rare innretninger langs strandkanten bortover her for å få med seg denne her formørkelsen.
2: Ja.
1: Nå det vel noen år siden sist, var det 15-16, var det det?
2: Ja, var det ikke noe sånn, Arne?
1: Ja, ja.
2: Jeg tror det.
1: Jo, jeg lurer på om det ikke var rundt der.
2: Så jeg tror det var noe sånn.
1: Ja, det var det helt skummelt også, det greiene. Var det ikke det? Ja.
2: Plutselig får vi oppleve det en gang til, vet du, Alf.
1: Ja.
2: Men 10-15 år så vi med da, og vi.
1: Ja. Det litt skummelt, for det at vi opplevde det på dagtid den gangen der, og du vet, det stillet jo alt, og pokla kvitter og alt, det var helt skummelt, hele greia.
2: Ja, Det är rart alltså, rare grejer.
1: Ja, är det inte väl?
2: Ja. Så men.
1: Men man bara
2: ska ha ett svar till mig. Du vill väl ha ett svar till mig du?
1: Ja, det hade ju varit glimrande.
2: Det är därför det ringer antagligen.
1: Ja.
2: Du ska veta att den är Tono, vad vi ska fram till nu.
1: Då ska man fram till Tono, ja. Alldeles korrekt, ja. Kan du de andra också?
2: Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag menar, men jag har Tono du har hört mest om då.
1: Du vet att man spelar musik så de många som ska ha pengar, vet du.
2: Ja, det tvilar jag inte på.
1: Ja, artisterna ska ha, komponisterna ska ha och... Ena med det andra.
2: Ja, det blir ju mindre och mindre till artister. Det är väl det det har varit någon diskussion om då.
1: Ja, som är så spelar musik här på radio. Man må betala avgift till Tono och man må betala avgift till Gramo.
2: Ja, så pass det, akkurat.
1: Ja, så det är två avgifter som man sliter med och, eller sliter ju säkert då, men som man må betala.
2: Nej, jag känner ju att artisterna vill, och idag så är det ju, förr så sålde de ju fysiska plater och CD, men det är ju inte, alltså det är någon som köper nå, men det är mycket, mycket mindre, vet du, än det var förr.
1: Ja, det är det.
2: Så jag förstår ju att artisterna vill ha sin delta kaka, så blir det dåligare och dåligare att vara artist då, vet du.
1: Ja, visst gör det inte det, så man förstår ju det.
2: Ja, ja, absolut. Och de skriver musik, och det är kunsten de startar oss allt.
1: Ja, då de ska ju leva av det, vet du.
2: Ja, ja. Mm. Så, nej. Sån är det.
1: Sån är det, ja. Nej, men ja. Då får väl med hasta vidare med, vet du. Ska vi inte bara göra det, tror du?
2: Det kan vi göra, för det är snart önskekonsert nå, tänker jag.
1: Ja, nu är det bara en melodi till oss hemma i gang, vet du, för du var andre.
2: Tack för en fin sändning i hvert fall.
1: Jo, da, tusen hjertelig, og da må du ha det fint. Kosa deg.
2: I like måte. Mm. Ha det bra.
1: Ha det bra. Det var Hege Renate det, ja. Så var det vel en hilsen også her, så vi tar den også med det samme da.
3: Ja, vi må jo det.
1: Ja, må ingenting, så de sier.
3: Vi må noe, så jeg sier.
1: Men det ja. Sier ikke Hulda.
3: Nei, men det mener jeg.
1: Oh,
3: vi må jo både puste og gjette og drikke.
1: Må ingenting.
3: Du får prøve å ikke puste, så se hvordan det går.
1: Ja, ja, det går vel ikke så godt.
3: Nei, du må ikke gjøre det.
1: Nei.
3: Nei. Nei, men da er det i alle fall hilsen fra Bjørg Bjerkestrand. Hun hilser til oss i studio, alle kjente og alle lytterne, og ønsker alle riktig gode helg.

Och det var varsen gutan eller med kvällens sista dans, ja. Och det var Jorun som önskade sig den. Spörsmål, det kan man ju ha och tycka lite grann på, ska man inte ha det. Då ska man ha tag i gammal längdeenhet, cirka 25 mm. Och så var det de där två käcka bokstavarna våra, så vet du vad jag stod där. Det var T för Trygve, O för Olav. Och vi lurer ju då på gammal längdeenhet, cirka 25 mm, står det här och läser i Bosjö. Ja. Då får man hoppas att du är med oss du också, Per Ivar Feiling, för nu är turen din. Och du önskar dig Steinar Engelbrektsson, Ben, och den kommer nå. Vill du dansa med mig?